0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
1: Dele ku e nuret, po nu mindroni një kjo vetë po kluk